0: ご飯ばっかりでグリーご飯ばっかりとだって言うちんちしててたあ、なつやま。だ。じゃちをかるわなんち。あ、大陰情ごさ。にゃんねんごさ。とざんごさ、ちんがたせな。あ、だろんこんで。あ、ぴょんこんじてたがとろんこ。とんかたためねるてんてんじゃねて、ただろんここでさとさ。あ、ほまたやききぐじちんがたせな。あ、だろんころが。
1: あ、本気でやるとか。あ、だってチャキ。チャキってた。全然別にしてやだ。で、別にしてやだとそうだったんで、どうやっぱうまくいった。で、そっち面でもかちと。うん。だろんちゃだせな。あ、だ。じゃちかるわなんば。あ、よき。だ、どこの村で、どんとによき村で。あ、だって言いがちんでんじゃね。え、なんだちとんチェック。
0: え、リツでたんがちんはむはむでんじてたにまひゃめをかぶす。あ、たらのら。あ、たとどうさんさちでじゃん。たとのねつりだ。
1: ねりだ。
0: で、たさちでじゃん。ねつりで、とこんでんじてたかわばこんてんかんで。うん。あとそんでりつでてたちでじゃな。じゃちかるわたんちがたんごつ。これが、あ、たてじんしがたんこれが抜くと、あ、たたたとちでよば。
1: あ、カーパーチがたん、これが抜くってなるまじ。ねり。で、さね、ザポチ、たん、これが抜くってチェンジするな。たって、ジョンチメパ、な、かん、さ、かん、てじてて、あ、たん、これが、たら、ジンで、あ、たんらま、たん、これが、て、抜くとんじが、たんら、ジョンセリ。で、たたんらじゃね、あ、たさて、ロンバーズ、レヨナ、チャーチが、ロンバーで、てな、てが、たー、チャーランで、たー、てちゃ、だの、にょぐるま。ねり。で、まるたてた、ラムランジョ、これが、てた、こんばー、ひじんな、あ、たよな、
0: あ、これゲタパマジ抜くって発注変送パマジ。え、ヨナロンク、あ、たパジュツジュケね、あ、ロンクヨヒ、デブジュトン。ヨナ、もうロンクとジョージテメ、え、だ、ドンチン、ケンサムソヒョンジュニャカチンブズユク。ねり。だてうちんじジャチカルはたんち、あ、だ、これゲ抜くとねば、どざごじゃ。ヨナ、あ、ほんごヒルが、もうロンゲヒルがとっとそら、あ、だたたんねんじチャチパソンで、 あ、だとな、かうずちゃうで、かうぴちゃうんで、て、じょんちがたんろんここは、んぼぴぼ、あ、だんがわ、まくんとんちって言ってて、あ、だたちゃちがのに、あ、だのらかうちゃで、て、まくんとんちがて、にゃぐらくちって言った、てらんとんだまり。だね、てらんともんだとて、あ、よん、だろんこがとんじゃんきょうで、にゃんかいよんで、だとんちゃるしな、
1: あ、だ、だ、チャーチが乗りたんで、そんで、て、ロンコ乗らでてた、カルコはそんで、あ、だ、ヒルトスツアマティ、だ、カウチェで、ホイヒタ、ユンドンレンジ、ラン、ユンドンレンジ、あ、だ、ヤカンでロンコ、ジョンヒタ、ヒカンでロンコ、ジョンヒタ、ヨナ、ウーラーソバ、ヨナ、ルテト、マラソバティ、だ、ティゴ、あ、ヤピティヒタノ、ティマタツアディ、だ、トソティニガ、ジミンダメガ、あ、だ、カルワタンチが、どうぞ、ゴジョ、
0: あ、だね、たと、あ、ラムのんどで、あ、だ、ラムの、あ、ナムラトンにんで、あ、てめえがさとランタンにんで、あ、だとそのロンココラジョンで、チャンチでるだ、だ、だ。バイビチーソンでチャンチでで、あ、だねて、チャンチでずがドンコってのだ、あ、だってドンコってが、あ、だ、ザカチェチョン。あ、だ、ドンコってがドンサギ。え、で、ほんとひたのまり。で、ほんとめきさで、だ、ロンココってどぞやぶまけな、ジョンガンナプジョ、ジョンで、 ティトルタジャブでトンコのジャムのようなロンコンコルティレジャー。ヨナテメがタトンチキョンキトソグニエンカチンボチンボタ。タティトニ、ジャチオカルワタンチゴ。タトザグジャ。ナノタ、コルゲグニヒョクティニティインジョグジャ。タコルゲグニエンタマンダバニヒョクティニ。タティジョグインジョタトンロヒタゴジャ。タネチャチョグンバブソティ、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ で、メジャーがたたんだのね、てりよめうちけじまり。たつちのちやじるだすな。たとんけんずて、ちょんとよなにゃら。あ。なり。たてんしょんじ。でな、げんばらろんこじゃね。あ、よな。あ、ぞじとじ。よな。たたなら。あ、じゅとの、ぎょどんとじがたにゃかちんぼる。とそてに、え、てんじりでおちゃち。あ、たたたなんばきちをのね。うん。じゃちかるわたんちがとぞ、た、いんじょともごすだ。
1: あ、とにたたたんでちゃるさん、パンカチェでさ。あ、さ、ロパソ。あと、ロパソチェでさ。やかどさんにさちゃんにけ、ゴンカドさら。だ、ロープできる。
2: ん?で、ロープでね、じゃたちゃるでさ。よなた、ロパモンソツォが、あ、だ、ロープでちゃじゃん、ロープでちゃ。ちゃ、ロープでちゃじゃ。で、にゃんとんじゃんじゃ、たたた。ロパモンソツォロンゲで、え、だ、けじゃぶらげで、え、ロープで。で、たたちゃちんち、さ、やそんで、たろんこのらロープできる。
1: で、ロンコのラポで、ロンコのラジャブレヨーで、ジャブレチョプシ。ヨナロンコのラマドゥンで、マグヒョンシーとしてに、え、ドゾマン、ドゾゴスターさんじゃが、あ、だってジャムセットンだ。で、ドゾチョゴスターさん、ロンコって、ノネテジャブレとしてヨーチガーソンな、ヨナロンコっていうマチョ、あ、だ、だ、だ、チャジェムで、あ、チョノーラン、キャリンで、で、メ、チョノーラン、コロレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ tene tino lo nyo du chi ton da la la de je ne ta du pa ri song da ta nyo mo so cha ta ma nyo mo mo ri so di so cha ta ma ta cha de mo mo ye ji cha ta ma se me ta ta no se mo yu ne so ma da
2: de ding
1: de nyo mo so de ta ja ka go chen no ga chon ne de ja ka chen ga so de ta te yo ya bu la chen ma ri ta te wo chen je cha le chong chi to nyo nyo chong chi de tene cha pa chi ga am de ta long khur ga yap to so la ta ta yap chi de ta cha ka ni jo je ga sta ta de mo ni ta to so za zo yap u go sta sa zo ga ta jem sa ta da yo na cha no pa so de de cha de ta ka che chung da nga je pu so da de gi yap gi ta ne zo yo na cha no ro long khu ti je so de na jo long khu ti na jo na sa je che de ta long khu ti yo ga so ho long khu cha no le ti de yo na o nya ni li to chi li ri so na ただ、ジョンちゃん、もうぶつとんと、ディウチェンジ、ダトソグティネ、ヤヒーラポーズゴジャ。ネディ。トネタ、トゥジョンチメパ、ロンコンドウ、ダダダダ、ナンテーノ、ナンバルビチェウノ、ロンコンドウ、ロンコグ、ロー、ニーサ、ロー、テーランサ。ヨナ、モパグロー、ダトソティネ、テカテラ、ドンジャーダ、バジャーダ、トソティネ、ドザビアポーゴジャ。ヨナ、ロングエキルガトラ、ダダダ、ダンザトン。ペメがペサとチェンで、トソがシャチディ、チャティティ、ロンコノラ、アダ。トソがヒャピヤポーズゾタボダ。ネリリ。トネロンコポテジョンで、ダダダナンバルビチドンバルギノンでロンコ、ナナンジョンで、ダロンコがヤチョチョチームで、ダダダカジティ、カジンコロティ、ダンジョニアタムジェパ、トソゴジャ。アダナンバンで、アダンヒチャギチディナロンコカジンラムジャギナ。 Yana longku gali chile dide, ata longku tanji xiongri zangze ka tanda na semno kong, semno zong gujio, te lamu lamjio mje ba.
2: Yari.
1: Ata longku bimu ngone, longku koden ru gujio, ta tosu tini toza guda. Tani longku ru disatana, ta lamu la cha chi dine tosu gu, cha ga zaka, donku ga zaka, tosu ngoto xi ne, ta haju huju mxi ne, ta tosu tada turu turu tinde xe, ta longku koden ru gujio ga. Tātāntō jebzāri tā, tāni rūmū zārchāni sōna. Tātāntā rāngi, nānti mbābhyūchī sōndu, tā rātī chāgu pōngdē, tā nīmū rāga sīmūdē. Yōnā tātā sāngi chālau sīmūdē, tā yōmū rāga sīmūdē, tāntāgu nēsī tī sōndā.
2: Nidhi.
1: Tē tāntāgu nēsī tī sōndē, tā ngōtō kīmūdē, tā yīnā lā, tā kātē jātē, tā lāndani sōna, ata dum ti ji ore sem de arin ji ore sem de ta ton ro ne ts thong de ta la mo lam je khane lo ko ko den ro go je de me sa te ro te to yo na long ko ko ti ro za sa to le ye de ta chen to in ro me de de me go ngu go sa le sem de me mar so le sem de ta ton ro ne ts ki me ne pa ka ti ton ro kana ata ab tu jam ne dum ri na yo na ra ne de sa gi chi lo khyo na ata to so nian ka chen bo chen bo do te wi chi ji to so ti ne ka lo wa tam chi ga tā tōzō gōjō. Tōni tātān rāngi tā lāmnō nē yēntō mandā wā tā lāmnō nyōgō mōrū sēn rē. Tā tā tā chārā zhī tī.

他在各位青年这个年的中共中央查布斯的几个中央中国的金钱美国的跟着动员来顿改情来什么这些中共中央的这些书记习近平的中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央
当地政府当追责席被三七的人西斯国家年限年。当地政府当追责席被三七的人西斯国家年限年。

0: tabgan tabnu yigra yek chamna chawu towara yok ti dana stigni form chung zga tabdan zi ani ni tabzung zga xi song dr sin ni tomatan tabtun ba chung chung zga yan song zga na yama chujim yek ti tabga ta dar ga yang sof tik tablum gna ga buna chukku ban do chil dan da tang dar tawga na sun ma yok da dar yedi jin da shali song na nyug jog da ni sof chi chi tab ga tablum dan do da zu jin da tang da tawa ti toni da Soi gizgin di ganta tang nara soma chao soi gizgin do gizg tang yirang gira di tang di huyen chung zi tinan danda. Tamana rangga ngana jik di tang soma chao ta chik tang di tang rangga yin da gizg nan danda. Tamana chao di tsarnu gizg tara rangga jik di tang chiche di nun damu zira ngay ya jik di yodi. Da jik to yin jen danda. Ta tamu ga tablum di shcha li song na yin da. Tang yi tablum di shcha li tang yir tasa vitrum di lang tanga zina man da. Da rangga jik mongzorun char chil da rangi sop chik thalun da tg zi chik chali yung kwa yin yudu muzi gim da
1: Nga di di kanla kwa ten chi Kuna girgin ga tawar ta girgin an son jina ra Lu nya khaz ga pa chan da muzi ga Chu huay chil mar chung yi girgin ga lish kan tang dani Da lu ma nga mgur Dani shawa ga nyam yung pansam tsukpa lang Dani ta girgin na ta kone chino gu sop chik shet tab ra Da zungi tena girgin ga ma nga kabda ya kiyo kalkhapar ta gu chu Ti yin ta gichi sop chik shet tab zi yang chik ma nga gu shay kono ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱟᱭᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱮᱴᱜᱟ ᱣᱟᱭ ᱫᱟᱭᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱᱫᱤ ᱧᱟᱝᱜᱚ ᱱᱚᱜ ᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱤᱞᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱥ ᱦᱚᱱᱚᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱞᱮᱱᱰᱟᱱᱰᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱ ᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱴᱷᱮ ᱠᱚᱱᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱛᱢᱫᱮ ᱠᱩᱱᱫᱚᱢᱚᱭ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱯᱟᱱᱵᱟᱝ ᱤᱪᱤᱱ ᱭᱚᱪᱟᱨ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱛᱤᱡᱮᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱴᱷᱮ ᱜᱤᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱤᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱫᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱤᱥᱪᱮᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱛᱚᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱭᱱ ᱨᱤ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤᱢᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱜ ᱜᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱜᱤ ᱫᱟᱣᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱚᱭᱚᱠ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱥᱚᱵᱡ ᱜᱨᱟᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱱᱫ ᱢᱚᱡ ᱜᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱟ
0: ᱚ ᱭᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱥᱚᱵᱡ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤᱴᱟ ᱫᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱟᱝᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱠ ᱠᱩᱨᱱᱫᱟᱱᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱫᱤᱨ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱚᱞᱚ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱫᱤᱱ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱵᱤ ᱨᱤ ᱛᱟᱠᱷᱥᱤᱞ ᱤ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱤᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱪ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱞᱚᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱭᱚᱝ ᱜᱩᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱚ ᱜᱩᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱵ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱜᱤ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱵ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱪ ᱜᱩᱠ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱫ ᱜᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟ ᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱵᱨᱟ ᱛᱩᱱ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱩᱱ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱝ ᱤᱞᱫᱤᱠ ᱠᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱨᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱚᱭᱡᱩᱛ ᱛᱚᱠ ᱥᱤᱱ ᱨᱟᱡᱤ ᱮᱛᱚ ᱠᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱩᱠᱩ
1: ᱱᱮᱫᱤ
0: ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱯᱩᱫ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱥᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱩᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱛ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱩ ᱪᱷᱤᱛ ᱢᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱚᱭᱜ ᱡᱟᱱ ᱫᱚᱠ ᱫᱟᱣ ᱠᱷᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱛ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱩ ᱪᱷᱤᱛ ᱢᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱚᱭᱜ ᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱩ ᱪᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱜᱨᱮ ᱞᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱮᱝᱜᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱛᱷᱮᱝᱜᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤᱪ ᱪᱷᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱞᱚᱜ ᱠᱤᱡ ᱜᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱮᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱦᱩᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤᱠ ᱟ ᱦᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟ ᱱᱮ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱚᱨ ᱡᱚᱜ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱥ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱟᱨᱟᱢ ᱡᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱦᱩᱱᱡᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱢ ᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱨᱜᱤᱜ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱜᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱤᱠ ᱥᱚᱨᱜᱤᱜ ᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟᱡ ᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱦᱩᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱩᱨ ᱢᱮᱥᱤᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟᱡ ᱠᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱨ ᱢᱮᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱤᱠᱚᱨ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱜᱟᱡ ᱢᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱤ ᱫᱟᱣ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱥ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱞᱚᱜ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱟᱭᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱫᱨᱟ ᱢᱟ ᱭᱚᱨ ᱥᱚ ᱢᱟᱱᱫᱨᱟ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱚᱜ ᱜᱩᱠ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱚᱜ ᱜᱩᱫᱤ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱫᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱥᱮᱞ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱚᱜ ᱡᱩᱜᱤ ᱛᱤᱠ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱜ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱨ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟ ᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱨᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱚᱭ ᱠᱮ ᱪᱮᱥᱞ ᱡᱮᱥᱤᱱ ᱨᱟ ᱡᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱣᱠ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱫᱨᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱚᱪᱷᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤᱴᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ lorim tangpo tanga niwa gaka wata thoma aluk zonglu gana tanda na ta chik

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱨ